0: chơi thương tao là hạnh phúc. Tao là kiêu tao mới phết mà cứ nghĩ là lý trí. Dọn dẹp từng bước chân từng con nói sao lại phải tới như thế. Lần mất tập tao nơi bước chân sầu mất đồng cư. Lời anh từng nói tập tao để anh không muốn kể một tí. But that's why.
1: That's why.